بلند شہر سے ہم سے جڑ چکے ہیں محمد سید عباسی، نگہت پروین عباسی، شاہ نواز، سرفراز، فرحین سوہان، ارزان اور ابان. اتم نگر دلی سے بودھ راج کھوروال، کملا رانی، گیتکا کھوروال، بھانو پرکاش، کشن سبکال، آشا، سوریا، وشال، آپ سب ہم سے بیڑ شہر سے جڑ رہے ہیں. رویندر موہن داس، آشا دیوی، راگھو کمار، بھانو پریا، میگھا راشی، مادھوری کرن، آپ سبھی کشن گنج بہار سے ہمارا کاریکرم سن رہے ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ. نبی حسن عبازی، شہناز، نوید، سہین، رسید، انم اور یشف شامل ہو چکے ہیں ہمارے کاریکرم میں. چھتیس گڑھ کی شروتا کمل کانت، پرمیلا، نیہا، پشپراج اور رشب. اگلا سندیش ہم تک پہنچا ہے بلاسپور چھتیس گڑھ سے. ہیمنت، نندری، نیہا، نشا، چھنو لال شریواز، رجن ساہو. سکری کلا سے امت جنگے.

محمد آصف شیخ، محمد عظیم شیخ، محمد جاوید، فاطمہ غازی، منی سلمانی، شیخ ایم کلیم، آپ سبھی گنجر ڈنڈوارہ سے ہم سے جڑ رہے ہیں۔